fo ia ile masina le nei a o iuni a vi ia le atua a. Ia te tonu, ia le tatu poklame masani le nei, ole ta lofa va mo e tau tua atu ia te oi Samoa, ia mai le tula, ia e valuse ia ba ia le tula e iwa ile tai au, ia e fapea ona. Tua, ia le tatu ta lofa va mo, ia ia te oi Samoa, so ua atu nu pele, fai mele pese, ale le o wili ta vita a, lo unu ule nei wapua ina mai ele la, ia e mongole te oro, fai ngole tatu pol kalame, mo to umalava, fa pe ona mafuta mai, ia ile nei tu la. O le tai au a tain tonu, tua tele lavo I tain tō lo wha peo na maa liri ma pū loo le I afu. Ha, iho iha, awa ni ngalo ia te oe, ha, iho I pū loo I afu, ia ma avisa ufa vtai ilen tua, ona ole nei ia so vau, ia ua ia fua, I mai ilo tō so I fua, ai mai se, o so maa tō wola, ia this is our local radio station, 89.3, 2GLF.

Yeah, le temele tanga to official fa zala la ne to luas fumale luas fumale iba minu de tei le July valu luas fumale iba minu de tei le July valu ya fa talo vatu se uso ya le fionga ya swa ne ke pa zamu fa tei uso ma fuja mai ya ile ne July le tei ao ya tei tonu ya po fia ngai ya o le uso ma fia manga ruenga ya po le fa le vo ya mu ya wa vela se fa lai pa inkeke lo ma tua a io le temio le tau malu lu ya io le pu kofe ma fa na fa na ile tei ao ma le pa inkeke ma fola fola a ma nei a kamanga ia ile ingwa yo le puti ku ia i Malaysia mu oka fai mai petelo ma nei a la tato mea aina nei aso ia fa pe va tuai mo mele tato pokalame ile nei jula o le jai au ia fan talo fatu ia le tato talo fa fa mo ia nje oi ma leifua mai ia i fa ngunga le leifo i ia o le po ana po fa pea o na to fa to fa fa si o tato watu nu i to fanga ma lu o le jai au ia vi ia le jua ia ua ia tuai o mai alo to so i fua mesi o so manjo wola ia ile nei fo i tai au fo ia te tonu malu lu dele ma tau i sini au se talia bua oa le tai au ia fa peo e fua fua i lungo le au wala ia ile nei jaimi ia tau jua nalo sau ngale mu io ia ki le lei moli ia ona e alu lea a fa pe le lau sila sila le au wala ia i mana ia ia afe le lei se mektono ingu ai le pukofe ia ma fata jali po le tula iva po le afo le iva ia ua manta ona tau kilia le pua oa i lungo le awala ia o le se fulu afo le iwa i le se fulu a maja o na kilia i lungo le awala i le pua oa ia o na e faimalanga lea i le saunga le mu ia awa ne tupu ni faa lave lave tatou te le mana o mia ia i to tonu o tatou a inga ia i le nei vai tau o le soifuanga ia le a tatou faa so so le fo le tatou fa inga malanga ia o le masina o le o ngā to tonu voi le mu le nei o le nei tausanga wa tatou la sia fo le tatou sa valinga ia vi ia le tua i le anapu puinga ilo tau soifua e meise o so manto wola ia ili nei fo i ono masina wa tanto audia ia vi ia le toa ilo na alofa mlo na angalele ia tai tonu o fia lava o e mauo me ei le tanto polkalame ia o le tanto ta alofa fa mole nei tau tua atu ia te oza moa male a ai o Liverpool i ton tonu sini i au se jalia ia a fa pea ese fa sila silanga fo i mafutanga a inga ia o mafutanga nuu ia o ikalesia ia e ava noa le tanto polkalame ia e fofonga juai ya fa sila silanga anu o ainga o e kale sia ma maftanga tai tasi e so se taimi e te fina ngalo iai ya ole numero lea e fafso tai maiali tanto por kalame ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fafso tai maiai ya in por kalame ia fa lawi loa tuai ilunga le tātou polkalame ia ni fuafuanga ainga o ikale sia o mafutanga so o se tuai ngā mea mese fo yu pisinisi ia a faa pea fia fa lawi loa lau pisinisi ia wala umai le tātou nu mela lina ia fa asala lau atu ilunga ia o le tātou live atu le tātou polkalame ia ilunga o penga tafai langi ele ngantai lea ia o lunga o le tātou leitio ia e momoli atuai ia lau pisinisi ia ele ngantai fo ilea ia o mafutanga ainga ai ya fa pio ngai te pulolo i afu mai fa longo longo mai io le tai au le ne tai au le fa vela a tu lunga fa fa ma lo si tino io ya ona e mo le ole ma lo si le ne yanzo a ya ta to ta lo fa fa mo le ne ya e fa fi fi a tu ya je o e sa mo ya ile ne fo ya so jo na ya tai tonu o fi la vo e mo mel ta to proclame ya mo le ya lo fa ngal ta to ta lo fa fa mo ya je o e ile ne tai au.